frekvenciji 97,8 MHz. Radio Podrinje, Loznica. Samo najbolja muzika 24 sata non stop.

Slušaj svoje omiljene pesme 24 sata non stop 97,8 MHz. Radio Podrinje, Loznica.

našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnijeg goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posjetite benzinske stanice Danex u Lešnici i Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex.

Uz našu gumu, sigurni na drumu. Ristić Auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara, bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.

023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 električki šok. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Lipnički šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefon za zakazivanje 015 7105 855 i 060 505 0501 85 Speed

0: Ovo su talasi Radio Podrinja.
1: Reklame. Wow, kako bogato voće i povrće.
2: Koristim Plantella Organic 100% dugodelujuće đubrivo za povrće, voćak i vinograd. Plantella Organic sadrži sva prirodna hraniva i garantuje zdrav rast, kvalitetnije plodove i 30% veći prinos. Plantella Organic, najbolje organsko đubrivo.
3: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom. Mleko dugotrajno, 2,8% mlečne masti, 1 litar, Dr. Milk, 105,90, ulje Iskon, 1 litar, 189,90, margarin Vital, 250 grama, 89,50, puding vanila, jagoda, slatka pavlaka, 40 grama, centro proizvod, 39,90, Nelino Dubai mlečna čokolada, 62 grama, 159,90, Nelino Dubai mlečna čokolada malina, 62 grama, 159,90, kisela voda Vrnci, litar i po, 43,90, pivo Tuborg, 0,5, staklo, 66,90, vino Vranac, 1 litar, Rubin, 336,90, deterđent Duel, 2,7 kg, više vrsta, 499,90, deterđent Persil, powder, regular, 3 kg, 750 g, 1029,90, omekšivač Duel Soft Lotus, 1,6 litara, 365,90, radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom Hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli Valjevski put Gradeksova zgrada Šabački put preko puta škole Vuk Karadžić Slobodana Penezića Nova zelena pijaca Žikice Jovanovića 1 Vlade Zečevića 18 Filipa Kljajića 58 Šabački put
4: Vobi House, novo mesto za hobiste i majstore u Loznici, Šabački put 13A. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od hobija do zanata, od opreme do alata. Dobrodošli u Vobi House.
5: Aquakasa. Aquakasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Aqua Casa, dobrodošli u svijet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
6: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednijim, ekonomičnijim i zabavnijim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posjetiti na 4 lokacije. Loznica Kneza Miloša 7, 06533999950, Mali Zvornik, Ribarska 42, 06533999951, Ljuborija, glavna autobuska stanica, 06533999952 i Krupanj, Žiće Markovića 2, 06533999953. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača gdje možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na 4 točka. Autoškola RM.
7: Hedera Vita Healthy Concept, nova radnja u kojoj se zdrave namirnice, prirodni ukusi i male svakodnevne radosti susreću na jednom mestu. Ovdje možete pronaći prirodne napitke, lagane poslastice i pažljivo odabrane namirnice za svaki dan, uključujući i proizvode bez šećera i glutena. Za posebne trenutke tu su vina, čokolade i dekoracije za torte, kao i fondan figure za sve vrste proslava. Svratite u Hedera Vita Healthy Concept na trgu Jovana Cvića 3 preko puta gimnazijskog parka i otkrijte novi kutak zdravih izbora u centru grada.
0: Ovo su talasi Radio Podrinja, Loznica 97,8.

0: prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Ako kasa.
1: Za četvrtak 7. maj meteorolozi najavljuju umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplo vreme. Vetar slab promenljivih pravaca, jutarnja temperatura 14, najviša dnevna sutra u Loznici oko 23 stepena.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Better to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Ako kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57. Loznica.

slava, praznici, porodično okupljanja, sve je lepše kad se na stolu nađu savršeni kolači. U Ladočeviti možete pronaći ručno rađene sitne kolače od najkvalitetnijih sastojaka. Od bogatih čokoladnih ukusa do laganih voćnih nota i tradicionalnih kolača punih oraha. Dostupni su u postnoj i mrsnoj varijanti u čak 9 različitih vrsta savršeno složenih za svaku slavsku trpezu. Sve informacije na broj telefona 069-333-0002. Ladoče Vita, Jovana Cvića, 11A, Šetalište.

0: prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Ako kasa.
1: Za četvrtak 7. maj meteorolozi najavljuju umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplo vreme. Vetar slab promenljivih pravaca, jutarnja temperatura 14, najviša dnevna sutra u Loznici oko 23 stepena.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Ako kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57. Loznica.

Zamislite dvorište u kom uživate svakog dana. Miris cveća, hlad masline stare preko 100 godina i savršeno uređena zelena oaza. Rasadnik Jovanović pretvara tu sliku u stvarnost. Projektovanje i uređenje dvorišta, bogati izbor čempresa, zimzelenog i ukrasnog drveća, egzotičnih biljaka, palmi i maslina i sve vrste sezonskog cveća za svaki kutak vašeg prostora. Pozovite nas i pretvorite svoje dvorište u raj. 064-41-74-549, Orlović Pavla 21 ili ulica poznata kao Kapija 2, radno vreme od 7 do 7. Rasadnik Jovanović, kada priroda postaje umetnost.

0: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja. Akokasa. Za četvrtak 7. maj meteorolozi najavljuju umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplo vreme. Vetar slab promenljivih pravaca. Jutarnja temperatura 14, najviša dnevna sutra u Loznici oko 23 stepena.
1: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Weather to Umbrella.
0: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
1: Akokasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57. Loznica.

023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 električki šok. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Lipnički šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 505 0501 85. Speed 023.

0: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja. Ako pasa. Za četvrtak 7. maj meteorolozi najavljuju umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplo vreme. Vetar slab promenljivih pravaca. Jutarnja temperatura 14, najviša dnevna sutra u Loznici oko 23 stepena.
1: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Weather to Umbrella.
0: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
1: Ako pasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57. Loznica.

me tuga budi, nemam kuću, ulicu i broj. Kidaju mi srce, suze prije.

0: prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Akokasa.
1: Za četvrtak 7. maj meteorolozi najavljuju umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplo vreme. Vetar slab promenljivih pravaca, jutarnja temperatura 14, najviša dnevna sutra u Loznici oko 23 stepena.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Better to umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Akokasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57. Loznica.

0: prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Ako kasa.
1: Za četvrtak 7. maja meteorolozi najavljuju umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplo vreme. Vetar slab promenljivih pravaca, jutarnja temperatura 14, najviša dnevna sutra u Loznici oko 23 stepena.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Better to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Ako kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57. Loznica.